Marimasa, pa marimasa, da pa marimasa, mara da pa mara sa. Marimasa, cha pa marimasa, cha da pa marimasa, cha mara sa da pa mara sa. Marimasa, cha pa marimasa, cha da pa marimasa, mara da pa mara sa. Marimasa, pa marimasa, da pa marimasa.